Eke katonso ekir singila mingi na nando kwesa la keda barabi Afrika kalu tige tonga so penze monga si nando ni balosho nando ni oku kete fukuchi penze monga tonso awe egwane tonso teni warando kwa singa na mulingi naso gene na kiada sa gracia.

dawati ya feu rouge ni se bois na ki pressé pressé et puis wabe Afrika ki pressé so banga iso sana pressé na so muzu pour na tenet tamis mani kaso kanda pressé ti gingi zani sarai ta kenjoni ti le kodo la main ake kasa pe papa pe ake wango loko bloke muzokone ya luchanda ya weso kanda iwa radio ferson zigara bata inti kwa singa wango tinzoni duti tene cha kalendre skolaire so atati tene ya bando na ndoni zoni atati tene ya pembele na agirani tatambura nzoni kiangwa poko kwa singa.

Bonga bomba ya chinda pa penzeni okuna ndo daflon ekilo kati si reti ma ngora la kema ina ndo sola kida apokoti ando roi sango tikris wa jordan badimbe e wa franco ke diaz mario kuzuni tene idali sambo atonga tipika ngwa patara na gene sur le a gene sur agawe na tikete foko chimbonga tipika ngwa patara na tondani ekunda zokusa ko ndende na terza funa na kima nando sola.

Andota peya jamango radion de Keluka Ibarala. Donganaye. Raso ke biko kwa quand même. Nambage di beloko kontonye quand même. Na bongasu ça va? Azoti birao tonganaye. Akenga king bangati yonga otile gape kapeso angele jaya gaginga ngungere ti carburant betulo na bonga wozo iwa ajimeni kete punda kana mbagati birawoka kangalo yeke yeke busunalo na bongi ga wozo ndapo wozo mokanga kinalo na kwa yeke punda yonga gimo yeke bugi saksimo pumo motendo lo mogawe japae.

na pokoti mbongo te undi na ti kwa singa ne ya keto so bon. Tangatingir na kado. Na voisin.

0: Evaris Nolasi, Bara Lambeke Timambe, Rembri Wangbata Tika, Arnaud Lati Equateur. Sangote, Nsila Sola Kifunga na ye?
1: Disaya, Ibarra la Ibarra, Awa Mango, Dafano, Nike Luka, Nango Tila Kusu, Ikenambegeti Lami, Sosi, Ayo, Kilometre, Balomena, Ndu, Use Tonga, Suna Korte, Asesi, Amadagaza, Lami, Ake, Nayati, Sous-Préfecture, Ti, Abala, Idisha ya papa Andoni, Adakwe ya gina tol, hein, Datsa Adakwe gina tol, Ekola ya gina akwa na tiko doni, Malgré ce école nazime ade ala kirin école ni pepe directeur ne lo ke dima lo fanga de mazi beti lo jetene aba batam ne ngir mingi mu wango na mingi sel mitik na kirika ngana legiti dati kango ko bela ke danga di oko ne mingi activité ceci ya zona ka sarge ya ko sarati or na ziko do ni mosina nda preso azo ko na le chantim centre gitena mo mo ba azo ko gi moto akita mlingi na dotu moto wa moto dam ba ga ke tamlingi la ke pina moto Kodroni ake mini kodo susi ake na litu oto tonso muba adana daba ake kanya ma akobe usiake dame warangu akobe ti yakala ke mingi ape fondo oko sumo piti wara fondo na balosho eh balosho baluku leti fondo oko shuya afaki shuya ti 1000 francs 2000 gozo su ule afaki gozo na pasi shuya su baluku 350 a transfer tu warangu tenti transfer ko usi dunia ngagi da epi mingi disi ya susi ya zunia ke itidrigi agi wifi donc ato mo konekti terimono wifi ngir ci wifi nak ndan boko sakke ko tous les jours mais ala ke dépenser ce conseil ak gi ya ko ba ke ya sa bosse ci gran nabi ci mo na la bëgg ci la mira ak pendre kodro souci le sara da mo ba activité et puis ay tati et ti musulmi ak da ay tati et ti chrétien aussi ak da kota mosquée dati za pa ba ke ci baram bëgg gira il est ya
0: Evaris Nolasi yene fa de soit ke manda ko na puta kikita kodro souci mosorotik bu sisi soyira tena or akeda akangango iso tena gouvernement zire tulo mingi manata kikita mulenge susi akenati batani mingi abatenti da la korti amulenge manati la ndembeso amulenge mingi na begi tikete kotoro akediko kotangi jason na saki mbangwa koti kongona kutu akieti mbeto mingi manati tiki kereke ti amulenge ti Afrika singi la mingi na la begi ti lami ibala mingi na begi ti Equateur soa kena yati mambere nzuni la kuinala.

0: Mauricio. A la Iri Landua. Oui. Namba ke tia linga na dawati priya wi.
1: Eh ko moya ndo bana tele e tale bana na tiba bonga.
0: Nando tiba nda tia ka wi zula kwina zwa.
1: Ni zula kwina mama mi ngi mto ami licha ko do ambi wo. Ndi wa mi bizo bi fato. Ni mu zula kwi. Na tu ngu ti be afa ko e ni mu zula kwina. A tu ngu to na ya linga je. Badi batanga ya linga je. Ngana ligo gudunga e.

0: tlo ba ba ka dilim de pindele
1: ba ba ka rui
2: amora
0: nemu jonela ke na eta ke mise mele mingi sani apakar
1: wei
0: nemu jonela ke na eta ke mise mele mingi re tlo amdana sana nga na re tlo na na de karcha usa
1: wei
0: bar nemu jonela ke na me di mise mele mingi re tlo asha ahmad na mbeke tindele nemela ku na eta ke mise mele mingi tlo arafa di bringa na ke fanede Nationala kuna tatimi se mio mingi so Suleiman Dibena inga re tsangaris Nationala kuna tatimi se mio mingi re kyo Bashira Dibrin de Tingele Nationala kuna la kaide de Tsaya
1: Merci Zola Kuna.